na kariri mbo sina makosa kariri mwenu muguitu wa Lewanyika no muguitu wa Lewanyika wa hali ya inairiwi muri Kenya.

0: Bwana je ndafisi wanje muhira kwa kiri munwanyi. Alo.
1: Ngora mahoro.
0: Amahara mahoro.
1: Erukete.
0: Ah bwana rukeke amakuru yawe rukeke.
1: Ibara ni mole.
0: Aho mutwumva gute ngahi murambi.
1: Ibara ni sawa ni sawa.
0: Twagiye rero gitondo cyiza kuri bandi wa mbere.
1: Nyomere ku wa mbere wa murongo.
0: Ndagushimiye.
1: Nirwanje n'abana babiri. Bandi babiri.
0: Sawa.
1: Ama mama wona papa wona basikanze bari kikumi ngahanye de. Ni madango timura menyanya timura abajinzu kinyene na masami murambi.
0: Yego.
1: Nachapara kuisani. Nabushye kuisani.
0: Mhm.
1: Ndikire muruwana ndikire muyanga ya kuisani na kapoma. Na mukana wa rwa no werina.
0: Yego.
1: Akarimbani.
0: Aha ni he.
1: Yego.
0: Turagushimiye ni mukanya.
1: Oh,

0: Ayo, nenda wibagie, bose, bose.
1: Na wu kwanyo gusu ingi?
0: Sasa, muda mungiri kitondo chizi.
1: Ala, we, wana, ni hatari. Sawa, tunakushimie.
0: Sawa.
1: Nuko rero isaha imwe n'iminota 41 ndabona mu gihugu hagati bariko badutega biri ibintu bimeze neza ndabona ko bibandanya bimeze neza cyane ya tapita kabandanye kabanezereza.

0: Awele ni Frank atakala umra kwa karirimbo. Na karirimbo ni zeo kariko karajyo heru yuri vingi stone. Hali ya mugihinga mwri edeni. Ababashirari hali ya mukabondo. Ababashirari hali isaga sosi ni zere kumuriko mrajyo hegwa. Na baba wakinongo wakinongo. Karimbo kabarajyo heri chane karajyo heri nuyu Damiano. Hali ya mwri sekter nyamuhanga. Tuti iba giyuyu kira mfunga honyene. Ekanuyu etiene babu jeni abari yangaho mukinongo mwese mugira umunsi mwiza abari ko baradukurikira bari ngaho imwaro nkaba babu no yanwari na Helena aba bakansura heba ngaho hakujya ya mazi muri Kenya ariko ntawo kwibagira n'uyu mico kama n'uyu bamwita konda konda nyororo ahuri hose akarimbuka kuryohe reka twakira umunywanyi ku murongo low na mahoro
1: Tiraisa kasoso turi kumwe.
0: Yego bwana Jiraz, amakuru yawe Jiraz.
1: Ase na mahoro turashima kandi umuyobozi w'indundi kibikiri yabikoze neza kuba yarabihinyanywe.
0: Yego.
1: Ase bakozi bose b'indundi kibikiri tumuse mwiza.
0: Sawa sawa.
1: Nikambone mu mwemwe tumuse mwiza na Helena we tumuse mwiza.
0: Mhm.
1: Kuri musangi abakunda kutasha ku ndundi kibikiri mwe wese mutubahiro twe tumuse mwiza.
0: Ndagushimire cyane bwana Jiraz. Ego.
1: Ego.
0: Ego. Ndagushimire jira.
1: Aho n'umujyango wose tumuse mwiza.
0: Sawa sawa.
1: Akaririmbo. Duhamagara Imana yarambere inetere abakunda gutasha wose tumuse mwiza.
0: Ndagushimiye cyane reka twakira undi munywanyi ku murongo. Allo.
2: Allo bwana bwana.
0: Namahoro namahoro.
2: Namahoro kundundi kiti.
0: Ego tuyaga nandi.
2: Nukomo ya gamba ugenda numero
0: Ibugendana
2: muri muto ikazi
0: ego
2: ndara mukide kete na kongere nga kira sekiti na wa simana ko ite kanda kira sekiti na inga izi
0: ego
2: entambe na biri kongere kwa wa kwa kwa banana roberi nga kosha kwa kwa kwa kwa kwa
0: Ego
2: ama akarimbo bambere abashikiri ariko babandanye kugira na umwe akaririmbo bambarimo gusambana
0: sawa sawa reka ndagushimire
2: akoze cha
0: aye ikiganiro ni turamukanye tube turarinjora kibandanye reka nakira wundi munywanyi ku murongo allo oh uyaga telefone karamugabira subira twakuri nimero ni yayindi nyene

Ikiganiro ni turamukanye twe twarinjura ni saa 5 n'iminota 14 neza na neza ngaho mu nkenga ho kwa Abraham Papa Ange nayo saa tugize ko hariya kwa cameraman Yasmin ngaho mu kiyenzi ikana hariya ibuhonga neza na neza ho kwa engineer Mumbai nayo saa tugize ko na hariya kuri snack bar Montana kwa Baruti nayo saa bagize ko

mana enda bifuriza no kubona yamugira umunsi w'Imana mwiza. Turi ku igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa Mukakaro, umwaka w'2026.

0: Aló, aló.
1: Aló, aló.
0: Amahoro.
1: Amahoro y'Imana.
0: Amen. Ninde tuyago twakuyurihe?
1: Uvuga na Isaac igwibaga.
0: Isaac igwibaga.
1: Eh, muri ari ta kumushumba wa Rukwi.
0: Isaac, we waturungike ka nimero ka WhatsApp?
1: Yego.
0: Ehe, sawa sawa, tuche tukubona sawa.
1: Yego, nikanyere kwa byenya.
0: Mhm.
1: Mimi ni mwa chuo.
0: Yego.
1: Tumbura na wewe nyenye.
0: Sawa bwana Isaac.
1: Tumbura ni mwa wenda jiwe na kitu
0: sawa sawa.
1: Tumbura na kwenye kwa nyingi ao mwenye mwende ni mwende wa mwende kwa mwende mwende.
0: Mmm.
1: Tumbura na mwende kwa kwa nyingi ao mwende kwa mwende mwende mwende mwende mwende mwende
0: mwende
1: mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende
0: mwende
1: Mwana kirambu ngawa mutimeo.
0: Sawa.
1: Walaiko kama tunaito mwuse wigini ituwa gizu.
0: Nuko nuko.
1: Ewa kwa hili ni mbeo.
0: Aho.
1: Mwishige mwaka atelejeno kutipa wali wali.
0: Kutipa wali ila.
1: Ego.
0: Nimukanya nugiri kibazu.
1: Sawa sawa.
0: Sawa sawa sawa sawa.

0: Halo.
1: Nama horo mota.
0: Nama horo.
1: Ni manika mugaseke woy.
0: Manika ni sawi juro giza kuri bande.
1: Ni kama na mufasa wa zenga muri zone ko Yagos. Wani mama kera na kera mwana wanze na kezoro mwana wanze na kezi. Eka mure boyfriend rik mwe foringa ajiro giza. Eka mure kongure nawe dosato simbone za code. Eka mure wita muzi ya na eti na mutama mngara ure sasekoro kazikora waka wanda mwuni iso wango zinga mkaseke woy.
0: Ego.
1: Eka mwana zina mkaseke mkosoro. Mwari usanga wa uko zindu dikisivu zindro jiza kari mwari kujuta wali ya muta.
0: Ni mukanya ni mukanya ukite guli. Ariko ubukomeye mafitigo
1: ndakanye kwanza buke mutaa
0: sawa
1: ibaye ni tungu nazanzu wazanzu mugasike wote
0: nuko turagushimi.